0: Kökkölöitin kankassa tälläsin uutta ja rällasin kuu, että hälläsin kankassa mälläsin kuuta ja töllötin hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Hellurin hulmuja helmoja hemuttaa kalsoja kaluttaa, kultua halutaan, mimmiä taluttaa, eipä kuoluttaa. Hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Katse on jumissa, suu on supussa, silmät sumussa, tukka on rupussa, takki on rypyssä, housut rutussa. Hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Rohkea mieli, sössövä kieli, tansseihin tieni, sussuja mieli, jalat keku kieli, tölppiä mielin. Hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Hölökyn kölökyn.
1: Hölökyn kölökyn.
0: Hölökytin hellästi, helputin, keleputin, huulilla halasin, helekutin hulluna, pölökkynä, pöllönä, lempeni lupasin.